Sawrati, Ebradi Nyame, Oye me ani da suyi, ani mi ko ne be ya, me ye ye, Oye ni, Ube sere, ha ha ha ha. Mini musa, Etoda, Ewi asi amani, Etoda na adosu, Mini ya, Na Sawrati, Se wo Nyame biya, Ube di su. Kunim, etsit ya wuna munikwa kuma tu yam. Wana wa, wana wa tui. Wasi wana wa tui ne ratidano. Wana na.